0: Mr. Rubio waa wiil u dhalay muhaajir Kuubaana, wuxuuna hogaaminaya ololaha Washington ee ka dhana Havana. Warbaahinta Mareykanka ayaa waxay ku soo warameysaa in waaxda cadaaladdu ay dhowaan soo bandhigi doonto dacwado ka dhana hogaamiyihii hore ee Kuuba Raul Castro, tallaabadii ugu dambeysay ee lagu cadaadinayo mas-uuliyiinta shuuciga. Dacwadda ayaa la xiriirta soo ridida diyaarada samafal 30 sano ka hor. Hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay inay sahminayso fursado tallaalka iyo daweynta si loo xakameeyo faafinta cudurka Ebola ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ka dilaacay. Ma jiro tallaal la ansixiyey oo loogu talagalay fayraska bundibugyo oo lala xiriirinayo faafitaanka cudurka. Guddiga gurmadka degdega ah ee WHO ayaa waxa ay sheegayaan inay baarayaan isticmaalka tallaalka Ervebo, kaas oo bartilmaameysanaya nooc ka mid ah Ebolaha oo aad u badan, iyo tallaal kale oo ay horumarinayaan jaamacadda Oxford iyo macadka Serum. Tallaalka tijaabada ah ayaa laga yaabaa inuu diyaar noqdo muddo 3 bilood gudahooda, iyadoo tallaalkana lagu heli karo 9 bilood. Cudurka dilaacay ayaa la rumaysan yahay in uu dilay 139 qof ilaa iyo hadda, iyadoo 600 oo kiis oo looga shakisan yahayna la soo sheegayo. Markab shidaalka qaada oo Kuuriyada Koonfureed laga leeyahay oo ku xayirnaa gacanka tan iyo bishii Febraayo ayaa waxa uu ku sii soconayaa marinbiyoodka Hormuz. Wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed ayaa baarlamaanka u sheegay in la diyaariyey iyadoo lala kaashanayo dalka Iran. Markabkan ayaa ku biiraya 2 markab oo shisheeye oo siday markaasi 4 milyan oo fuusto oo saliida oo xogta rasmiga ay muujinayso inay ka gudbeen marinbiyoodka 4-dii. Keliya qaar ka mid a maraakiibta ayaa ka gudbay marinbiyoodka maalmihii lasoo dhaafay, waxaana jira calaamado badan oo ka imaanaya aqalka cad, waxaanay dhiirigelinaysaa hoos u dhac yar oo ku yimid qiimaha saliidda. Talaadadii madaxweyne Trump waxa uu ku adkaystay in heshiis nabadeed oo lala galo Iran uu dhow yahay, inkastoo uu ku nuuxnuuxsaday in heshiis kasta oo la gaara uu mamnuucayo Iran inay hesho hubka nukliyeerka. Ruushka iyo Shiinaha ayaa ku guuldareystay inay gaaraan heshiis ku saabsan dhuumaha shidaalka ee $100 bilyan intii booqashada uu ku joogay madaxweyne Putin waddanka Shiinaha. Kremlinka ayaa sheegay in Mr. Putin uu gaaray isfaham asaasi ah oo ku saabsan mashruuca wadahadaladii uu la yeeshay Xi Jinping oo ay ku jiraan waddada iyo sida loo dhisi doono, laakiin waxa ay sheegayaan inaysan jirin waqti cadda. Moscow waxa ay si isa soo taraysa ay ugu tiirsan tahay Shiinaha inuu gaaskeeda ka iibsado si markaasi ay u sii waddo dagaalka ay kula jirto Ukraine. Shirwadceedka ayaa lagu ammaanay xiriirka Shiinaha iyo Ruushka, laakiin kama soo bixin muhiimad sidaasi u ballaaran. Bayaan wadajir ayaa lagu sheegay oo ay si cad markaasi loogu tixraacayo Mareykanka in isku daygii lagu maamulayo arrimaha caalamiga ee caqliyaddii xilligii gumaysiga uu fashilmay. Dowladda Ingiriiska ayaa wajahaysa dhaleeceyn ku saabsan go'aankeeda ah in la qafiifiyo cunaqabateynta saaran shidaalka iyo wax soo saarka saliidda Ruushka ee lagu sifeeyo dalalka saddexaad. Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee konservatiifka Kemi Badenoja ayaa waxay sheegtay in lacagta lagu bixiyo waxay ugu yeertay saliidda Ruushka aan la sifeyn loo isticmaali doono in lagu dilo askarta Ukrain, waxaana ay sheegtay in taasi ay ceeb ku tahay ra-iisul wasaare Keir Starmer. Dowladdu waxay sheegtay in tallaabadani ay tahay jawaab lagama maarmaan ah oo ku aadan saameynta dagaalka Iran uu ku leeyahay sahayda tamarta adduunka iyo cunaqabateynta kale ee saaran Ruushka. Ugu dambeyntiina madaxweynaha waddanka Indonesia oo lagu magacaabo Prabowo Subianto ayaa waxa uu sheegay in uu adkeyn doono xakameynta dhoofinta badeecadaha waaweyn oo ay ku jiraan saliidda timirta iyo dhuxusha la shito, tallaabo ay dhaleeceeyeen soo saarayaashu, waxaana uu sheegay in dalku uu lumiyey ku dhowaa $1 trillion 30 sano gudahood sababtoo ah buu yiri badeecadaha lagu iibinayo dibadda qiimo jaban. Taa beddelkeeda ayuu waxa uu sheegay in hadda wixii ka dambeeya lagu iibin doono shirkad ay dowladdu maamusho kadib xilliga kala guurka. Indonesia waxa ay dhoofisaa oo ay dunida u dhoofisaa waana dhoofiyaha ugu badan ama ugu weyn adduunka ee saliid timirta loo yaqaano, oo ay dad badan oo Aasiya iyo Afrika ay u isticmaalaan cunto karinta. Warkii oo intaasi ku eegaan dibidu ku celiyo Fardowse iyo studiyaha magaalada Nairobi.
1: Waaw, mahadsan yahay Aadan Saalimiin oo nala socodsiinayay warkii caalamka ee BBC-da. Dhegeystayaal, markana u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda. Saad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha dalka Ruushka ayaa booqasho ku jooga dalka

0: dhinaha waxay imaaneysaa asbuucun kadib booqashadii Donald Trump taas oo dhacday soo dhaweynta Vladimir Putin ayaa ka dhacday aqalka shacabka ee Shiinaha waxay ahayd soo dhaweyn kale oo heerkoodu sareeyo oo laba asbuuc oo isxigta ay Shiinuhu martigeliyaan haddaba maxaa uu ka damacsan yahay madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping wararkaas iyo booqashadaas waxay ku saabsanayd waxa ino haya Liban Cabdi Warsame oo studio ay gula sugan Liban
1: Fardowsa soo dhaweyntii Vladimir Putin ee barnaanka aqalka weyn ee dadweynaha Shiinaha wuxuu si un u shabahay soo dhaweyntii Donald Trump todobaadkii hore loo sameeyay markii uu booqday dalka Shiinaha waana laba booqasho oo madaxweyne oo muhiim sare u lahaa Shiinaha maalmay yar gudahoodna dhacay balse si u kala duwanaa marka la eego ahmiyadda labada dal ay siinayaan iyo isku xirnaanta ka dhaxaysa booqashooyinkaas daba socday ee Shiinaha waxay cadeyn u yihiin kubaca dhaqaalihiisa iyo awooddiisa diblomaasiyadeed ee cusub taasoo ka dhigan in dhammaan waddooyinka adduunku ay ku dhammaadaan Beijing Shiinuhu wuxuu basraha caalamka ku leeyahay awood qarsoon oo aad u badan wuxuuna isku dayayaa inuu qaab dahsoon oo tartan tartiib ah uga faa'iideysto miisaankiisa iyo sumcaddiisa halka uu si toos ah awood mutuxan ah u adeegsan lahaa ayuu yiri Samir Puri oo ka tirsan King College London marka la isku eego hadaba labada booqasho qababaalka guud way isaga ekaayeen oo madaxweyne si qaabka uu maamuusay martigelinta labada madaxweyne waxa laga dhahan karay kalsooni dheeriya laakiin siyaasadaha ka dambeeya labada booqasho aad ayay u kala duwanaayeen Putin oo booqday Shiinaha in ka badan 20 jeer tan iyo markuu talada qabtay wuxuu u muuqday inuu xiriir shakhsiyadeed oo dhow la leeyahay madaxweyne Xi hase yeeshee dagaalka Ukraine iyo cunaqabateynta reer galbeedka ayaa ka dhigtay inuu si weyn ugu tiirsanaado Beijing oo hadda ah lamaanaha ganacsi ugu weyn ee Ruushka uu leeyahay iyo macaamiishiisa ugu waaweyn ee saliidda iyo gaaska uu u dhoofiyo xiriirka u dhexeeya Moscow iyo Beijing muddo wuxuu ahaa iskaashi aan sinnayn arrintaasna maanta ayay sii caddaatay waayo wada hadalladu waxay ku dhammaadeen in ka badan 20 heshiis oo ku saabsan ganacsiga iyo tiknoolojiyadda oo la kala siixiday kuwaas u jinjireen dhanka Shiinaha balse weli lama ansixin dhuumaha gaaska Ruushka Shiinaha u qaadi lahaa oo mudahakad ku jiray kuwaas oo madaxweyne Putin in muddo ah riixayay sidoo kale bayaanka wadajirka ah oo dheeraa kama muuqan horumar sidaas u sii buuran oo laga gaaray arrimaha qaarkood oo Ruushku u daneynayay Ruushka iyo Shiinuhu labaduba way isku baahan yihiin laakiin Ruushka ayaa in ka badan sidii hore ugu baahi badan Shiinaha marka la eego masraxa caalamiga ah ayuu yiri Dr. Shen Ruyong oo ka tirsan jaamacadda East China Normal University ee fadhigeedu yahay magaalada Shanghai ee dalkaas marka la eego jawiga caalamiga ah ee maanta iskaashi qoto dheer oo lala yeesho Shiinuhu aad ayuu muhiim ugu yahay Ruushka si uu ula tacaalayo caqabadaha badan ee ku hareeraysan hoggaamiyaha Shiinaha wuxuu sidoo kale u muuqday inuu gacan sare ku lahaa wada xaajoodidii uu la yeeshay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo toddobaadkii hore halkaasi booqasho rasmi ah ku tagay xiriirada ganacsi ee sii xoogaysanaya ee uu la leeyahay dalalka kale iyo sida Shiinuhu ugu awood badan yahay macdanta naadirka ah iyo wax soo saarka casriga ah ayaa siisay awood dheeraada Beijing waxay isku aragtay inay la siman tahay Washington taas oo loo aaneynayo siyaasadaha aan la saadaali karin ee uu la yimid madaxweyne Donald Trump kalkan wadahadalladii uu la yeeshay Donald Trump iyo Putin labadaba madaxweyne Xi Jinping wuxuu la kulmay hoggaamiyaal ku dhex jirriiqday dagaalo daba dheeraaday oo uu kacay qiime aad u badan oo aysan horey u filin waa Trump dagaalka bariga dhexe wuxuu isu bedelay qaranaasi caalamiya oo hoos u dhigay taageeradiisa gudaha dalkaas iyo xulafada caalamka uu ku leeyahay halka Putin dowladda Ukraine oo galay sanadkii shanaad u gudoomiyey Ruushka isla markaana qasaare culus u geystay dadkiisa sidaa darteed marka la isbarbar dhigo labada xaaladoodba waxa uu muuqataa in Shiinuhu uu hadda leeyahay awooddu uu ku dajiyo habka iyo shuruudaha uu doonayo inuu dunida kula macaamilo marka laga shidaal qaato halka uu ka yimid dhaqaalaha Shiinaha iyo saameyntiisa maalinba maalinta ka dambeysa sii koraysa tani waa isbeddel weyn oo ku dhacay dal shan sano ka hor u muuqday mid qarka u saaran go'doomin siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed gaar ahaan sidii Mareykanku isugu dayay inuu go'doomiyo kadib markuu soo ifbaxay cudurka COVID-19 ee Mareykanka ahaa oo ka soo ifbaxay dalkaasi kaasoo madaxweyne Trump xilligaasi ugu yeeray fayruska Shiinaha halka dalalka reer galbeedkuna ay cambaareyn kala dul dhaceen haddana shan sano kadib Shiinuhu wuxuu isu beddelay xarun aan laga maarmi karin oo diblomaasiyadeed iyo mid ganacsi oo caalamiya isku soo duubo halkii loo arki lahaa dhibaato u baahan in la xakameeyo Shiinaha waxaa hadda loo arkaa awoodda ay tahay in lala macaamilo waqtigu sidoo kale waa muhiim tan iyo markii uu Mareykanku doortay Donald Trump

0: shiinuhu wuxuu hagaajiyey xiriirka ula leeyahay dalalkii xulafada hore ula ahaa maraykanka sida australia canada iyo u k kuwaasi oo ka sii durkay madaxweyne trump iyo siyaasadihiisa sefleboodnimada ku dhisan booqashadanina waxay sidoo kale muujinaysaa xadka awoodda diblomaasiyadeed ee shiinaha waxayna beijing isku dayday inay dhexdhexaad ka ahaato dagaalka ukraine inkastoo maraykanka iyo yurub labaduba ay ku cadaadiyeen shiinuhu inuu joojiyo taageerada dhaqaale ee uu siinayo moscow
1: waa uu mahadsan yahay liban cabdi warsame oo inooga warbixinayay safarka madaxweyne putin uu ku jooga magaalada beijing ee dalka shiinaha dhanka kale hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ka walaacsan faafitaanka cudurka ebola oo si deg deg ama xowli ah ku socda waxaa soo baxayay digniino hor leh oo la xiriira in cudurkan uu ku faafayo wadamada dariska la ah dalka congo tirada dadka ku dhintay ama u dhintay cudurkan iyo wararkii u dambeeyey waxaa inoo haya wariye cabdinaasir cali ciise
2: hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay in ku dhowaad 600 oo kiis oo looga shakisan yahay cudurka ebola laga soo sheegay jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee congo iyo uganda iyadoo ku dhowaad 170 qof oo dhimasho ah lagu tuhunsan yahay cudurka agaasimaha guud ee w h o dr tedros adhanom gabriyesus ayaa sheegay in tirada kiisaska ay u badan tahay inay sii kororto maadaama fayraska uu muddo socday ka hor intii aan si rasmi ah looba ogaan ilaa hadda dalka dr congo waxaa laga xaqiijiyey 51 kiis halka uganda ay xaqiijisay 2 kiis oo uu ku jiro 1 qof oo dhintay labada qof ee uganda laga helay cudurka ayaa ka soo safray dalka dr congo w h o ayaa sheegtay in cudurkan uu yahay xaalad caafimaad oo caalami ah oo u baahan fejignaan iyo iskaashi balse uusan weli buuxin shuruudaha lagu tilmaami karo xaalad cudur faafitaan caalami ah ama sidii safmarkii korona oo kale hay-addu waxay qiimeysay khatarta faafitaanka cudurkan ee cirka isku shareertay gudaha dalalka ay saamaysay iyo gobolka balse ay hooseyso si heer caalami ah xudunta cudurka ayaa ah gobolka ituri ee bariga dr congo halkaas oo dagaallo iyo barakac ay sii adkeeyeen dadaalada lagu ogaanayo laguna xakameynayo fayraska w h o waxay sheegtay in amni darada dhaqdhaqaaqa dadka iyo barakaca shaqaalaha caafimaadka ay saameyn ku yeesheen dabagalka kiisaska baaritaanka dadka la xiriiray bukaanada iyo helitaanka adeegyada caafimaadka nooca ebola ee hadda lala tacaalayo waa bugyo oo markii ugu horreysay la aqoonsaday 2007 waa nooc dhif ah waxaana adkeynay in calaamadihiisa hore ay la mid noqon karaan cudurro kale oo gobolka ku badan w h o waxay sheegtay inaysan jirin tallaal ama daawo si rasmi ah loogu ogolaaday noocan budimbugyada ah taas oo jawaabta caafimaadka ka dhigaysa mid aad ugu tiirsan ogaanshaha deg deg ah daryeel taageero ah ka hortagga infekshinka raadraaca dadka la xiriiray bukaanada iyo wacyigelin bulsho oo baahsan dr fasi morthy oo w h o u qaabilsan cilmi baarista iyo horumarinta ka horsaga cudurrada faafa ayaa sheegay in loo baahan yahay in la xoojiyo daryeelka bukaanada culus iyo hababka lagu gudbinayo xarumaha daaweynta wuxuu tilmaamay in tallaalka r v s v budimbugyo uu ka mid yahay nooca ugu rajada badan ee daweyn kara xanuunkan balse ay qaadan karto 6-9 bilood ka hor inta aan loo diyaarin inuu maro tijaabo caafimaad rofeor lucil bloomberg oo guddoomiye u ah guddiga deg deg ah ee w h o ee heerarka caafimaadka caalamiga ah ayaa sheegtay in xaaladan aysan hadda ahayn faafitaan heer bandemig ah hase yeeshee waxay ku baaqday in la dardargeliyo cilmi baarista iyo horumarinta tallaalada iyo daawooyinka islamarkaana mudnaanta koowaad la siiyo ilaalinta shaqaalaha caafimaadka iyo qoysaska ay saamaysay anis legend oo w h o u qaabilsan xumadaha dhigbaxa fayraska ayaa sheegtay in hay-addu tuhunsan tahay in cudurku bilowday bilo ka hor baaritaano ayaa socda si loo xaqiijiyo goorta iyo halka cudurku dhab ahaantii ka soo bilowday dr tedros adhanom gabriyesus ayaa sheegay in w h o aysan bedelin dowladaha ay dhibaatadu ka jirto balse ay taageerto dadaaladooda wuxuu sidoo kale sheegay in dib u dhaca ogaanshaha cudurka aan keliya lagu xiriirin karin dhimista maalgelinta caafimaadka adduunka si loo xoojiyo la dagaalanka cudurka w h o ayaa ansixisay 3.4 milyan oo dollar oo dheeraad ah oo laga bixinayo sanduuqa xaaladaha deg deg ah taasoo wadarta lacagta ilaa hadda la bixiyey ka dhigaysa ku dhawaad 4 milyan oo dollar
1: mahadsaned cabdinaasir wuxuu inoo soo koobay wararkii ugu dambeeyey ee w h o ka yimid isla qodobkaas wararka ka imaanaya dalka congo waa ay murugsan yihiin dhaqaatiirtuna waxay isku dayayaan inay badbaadiyaan ama la tacaalaan dadka uu soo ridanayo cudurka ebola iyadoo mas-uuliyiinta dalal ay ku jirto suudaanta koonfureed ay bilaabeen dadaalo lagu xakameynayo isku socodka dadka ee deegaanada ku yaala ama magaalooyinka ku yaala xuduudaha dalkaasi haddaba nimcaan cusmaan ayaa warbixintan oo ay b b c da ka diyaarisay inoo soo koobaya
3: gabadhan oo la yidhaahdo yoni akisiwa waxay hadda duq magaalo ka tahay magaalada la yidhaahdo freetown oo caasimadda u ah dalka siraliyon markii uu dilaacay xanuunka ebola muddo haatan laga joogo 10 sano iyo ka badan waxay ka mid ahayd dadkii u guntaday badbaadada dadka uu xanuunkani soo ridanayo iyo sidii bulshada looga wacyigelin lahaa xilliyadaasina haddaba waxay ku mutaysatay oo lagu sharfay billado maar iyo dahab isugu jira

0: waa ka heshay madaxweynaha waddankaasi.
1: Si dhow ayaan ula socday xaaladdan anigoo aad uga warwarsan. Xusuusta ugu weyn ee iimaankayga ku soo dhacda waa saameyntii iyo sidii degdega ahayd ee xanuunkan uu ugu fiday bulshada. Waxaa loo baahan yahay inaan awood u yeelano in marka horeba aan aqoonsanno dadka laga yaabo inay cudurkan faafinayaan. Waa in arrintaasi la sameeyo marka ugu horreysa ayay suurtagalka tahay. Qof kasta wuxuu xasuusanayaa dadkii naftooda ku waayey, sida dhaqaatiirtii, eheladii iyo saaxiibadii aan ku weynay dhacdadii taariikhiga ahayd ee xanuunka Ebola. Waa xasuus kugu kallifaysa inaadan weliga ilaawin.
0: Kiisas kale oo hor leh ayaa waxaa laga helay meesha la yidhaahdo Niyekunde oo iyadu ka tirsan gobolka Ituru ee waqooyiga Kivu iyo magaalada weyn ee Goma, kuwaasi oo dhammaantood ka tirsan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Hay-adda WHO-na waxay ka walaacsan tahay xaaladaha halkaasi ka jira. Dhacdo kale oo walaaceeda lehna waa dhinaca amniga oo iyadana xasaaradoho fara badan ay halkaasi ka taagan yihiin. BBC-du waxay wareysatay Dr. Ani Anshia oo iyadu ka tirsan ururka WHO, waxaana ay ku sugnayd xilligaasi magaalada Bunia ee bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo.
1: Xaaladda aan wajahayno waa dilaacii ugu darnaa ee socday dhowr toddobaad, kaas oo durbaba si baahsan u faafay. Marka hore, goobta ugu daran ee cudurka ka dilaacay waxay ku taalaa aag ammaankiisu aad u xun yahay oo ay ka jiraan dhaqdhaqaaqyo badan. Taasina waxay sii adkaynaysaa in si fudud loo gaaro. Shaqaalaha iyaguna naftooda ayay halis gelinayaan marka ay rabaan inay halkaas tagaan. Waxaa jira aag kale oo cudurkan uu saameeyey, waana gudaha magaalada Bunia. Maadaama cudurka uu hadda soo galay magaalada, faafintiisu waxay noqon kartaa mid xooli ku socota. Sidoo kale, intii aan ku gudi jirnay baaritaanada, waxaan maqalnay xog ku saabsan kiisas hor leh oo laga soo sheegayo qaybo ka mid ah koonfurta waqooyiga Kivu. Waxaan xitaa xaqiijinay laba kiis inay ka gudbeen xadka, kuwaas oo u tallaabay dhinaca dalka Uganda.
0: Dhinaca kalena, haddaba wadamada dariska ah ayaa iyaguna waxay qabaan walaac iyo cabsi sii xoogaysanaysa oo cudurkan la xidhiidha. Suudaanta Koonfureed ayaa waxay ka mid tahay meelaha aan weli laga arag kiisaska cudurka Ebola, balse waxay sheegayaan inay howlgeliyeen dadaalada dheeraadka ah ee lagaga hortegayo dadka ka imanaya xuduudaha waddankaasi ula leeyahay dalalka kale ee dariska. Luke Thompson, oo isagu ah wasiirka caafimaadka ee Suudaanta Koonfureed oo ku sugan magaalada Geneva, oo halkaasi uu kaga qayb galayo shir ku saabsan caafimaadka, ayaa BBC-da u warramay.
2: Tan iyo markii mas-uuliyiinta Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo iyo xarunta CDC ku dhawaaqeen jiritaanka xanuunkaas, sidoo kalena aan maqalnay in uu u gudbay dalka Uganda, waxaa Suudaanta Koonfureed ay howlgelisay nidaamkeeda ka jawaabidda xaaladaha degdega ah ee caafimaadka dadweynaha. Ilaa hadda, Suudaanta Koonfureed ma aanay diiwaan gelin wax kiisasa, laakiin waxaan ognahay khatartu inay tahay mid daba, sababtoo ah Suudaanta Koonfureed waxay xuduud la leedahay gobolka Ituri oo ah xudunta xanuunka ka dilaacay, maadaama ay xuduudaheena DRC yihiin kuwa furan oo si fudud loo dhex mari karo. Waxaan suudimaha u dirnay ilaalada caafimaadka, kooxaha maaraynta khatarta, iyo kuwa wacyigelinta bulshada si ay xaaladda ula socdaan.
0: Gabadhan haddaba la yidhaahdo Yonia Kasiwa, oo iyadu hore u ahayd dadkii biladaha ku guulaystay 10 sannadood ka hor markii uu xanuunkaasi ka dilaacay wadamada galbeedka Afrika, ayaa mar kale waxay sharaxaysaa waxyaabaha lagama maarmaanka ah ee laga baran karo xanuunka Ebola ee kan hadda ka horreeyey.
1: Tallaabooyinka ka hortaga waa kuwii caadiga ahaa. Waxa ugu horreeya ee aan u baahannahay inaan sameyno waa inaan hubinno dhammaan xuduudaheena, ma ahan keliya baroomada diyaaradaha. Waa in dabagal lagu sameeyo cid kasta oo dalka ka soo gelaysa wadamada DRC Congo, Uganda iyo Suudaanta Koonfureed. Muddo 21 maalmood ayaa loo baahan yahay in dabagalkaasi uu ku socdo qofka oo la hubiyo meelaha ay dalka kaga sugan yihiin iyo cidda ay xiriirka la yeelanayaan. Waxaa kale oo u baahan in la hubiyo in wax calaamado ah oo cudurkani ay ka soo baxaan iyo in kale. Waxay la tahay in kor loo qaado wacyigelinta dadweynaha ee Sierra Leone, iyada oo ay tahay mid aad muhiim u ah. Waxaan sidoo kale xuduudo la leenahay Guinea iyo Liberia, kuwaas oo ahaa meelihii ugu xooganaa ay dadku ka soo gelayeen xilliyadii cudurkani uu dilaacay ee sanadkii 2000.

0: tuhmayo inay geysteen laba wiil oo dhalinyaro ah oo markii dambe iyagana isdilay. Booliska ayaa sheegay in rastaasaas ay ku dhinteen ilaa 3 qof oo ku jiray Amiin Cabdallah oo ka mid ah wardiyashii masjidka. Waxa ilaa shalay ka dhacaysay magaaladaasi baroordiiqyo isku soo baxay loogu baroordiiqay Amiin. Waxa warbixintan ama dhacdadan la socday Saxnuun Axmed oo ino soo koobay Saxnuun.
1: Firdowsi Amiin Cabdullah oo ahaa ilaalada masaajid ku yaala magaalada San Diego ee gobolka California ee dalka Mareykanka ayaa shalay waxa dilay laba nin oo dhalinyaro ah oo hubaysan kuwaas oo la sheegay inay ka yaraayeen da'da 18 sano ee lagu qaangaaro dalka Mareykanka. Amiin ayaa lagu tilmaamay inuu ahaa haliyay waxa uu qiray booliska iyo sidoo kale bulshadii uu ku dhexnoola iyo masaajidkii uu ilaalada ka ahaa intaba. Ninkan ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa aabe leh 8 caruur ah aadna looga jeclaa masaajidka wardiyaha ka ahaa. Afayaan u hadlay xarunta lagu magacaabo Kair SD oo ah xarunta masaajidkan uu ku dhex yaallo ayaa waxa ay tilmaantay in ficiladii Amiin uu sameeyey ay ahaayeen kuwa lagu tilmaami karo geesinimo. Dhanka kale, taliyaha booliska San Diego Scott Wall ayaa waxa uu shir jaraa'id ku qabtay barnaanka hore ee masjidka waxaana sheegay in ninkaasi uu badbaado u ahaa nolosha dad badan oo halka ku nafaay lahaa. Laba ruux oo kale ayaa iyagana goobta lagu dilay marka laga yimaado Amiin Cabdullah, waxaana xarunta ay magacyadoodu ku kala sheegtay Manzuur Kaziha iyo sidoo kale Nadir Cawad. Weerarkan waxaa qaaday laba nin oo dhalinyaro ah oo aan ilaa haatan la aqoonsan, balse sida ay sheegeen boolisku isla markiiba nafta ayay isdhaafiyeen oo waxaa meydkooda laga helay meel wax yar u jirta goobta ay falka dilka ka geysteen. Gabadha u dhalay Amiin oo lagu magacaabay Xaawa ayaa waxa ay ka mid ahayd dad isugu yimid goob tacsi ah, waxa ayna shir jaraa'id ku qabteen halkaas iyada oo sheegtay aabaheed inuu ahaa aabe aad loo wada jeclaa iyaduna ay jeclayd. Waatan Xaawo oo ka hadlaysa arrinkaas.
2: Magacaygu waa Xaawa Cabdallah. Brian Matthew Climax oo loo yaqaanay Amiin Cabdallah waxa uu ahaa aabahay. Waxa uu ahaa aabe aad u kalgacayl badan, nin, wiil, walaal iyo adeerba. Aniga ahaan waxa uu ii ahaa tusaale wanaagsan. Waxa uu ii ahaa saaxiibka ugu fiican. Waxa uu ahaa aabaha ugu fiican dunida. Waxa uu ahaa ilaaliyaheyga gaarka ah. Aabahay waxa uu doodi jiray badqabka iyo ilaalinta bulshadayada. Waxa uu ka soo horjeeday nuuc kasta oo nacayb ah. Shaqsi ahaan dhab ahaantii wuxuu mas-uuliyad iska saaray inuu ilaaliyo qof walbo halkan jooga. Waxa uu jeclaa inay bulshadeena midowdo. Taasi waa waxa uu rabay. Waxaan rajaynayaa inaan dhammaanteen isku imaan karno oo aan u duceyn karno oo aan xusuusan karno dhab ahaan cidii uu ahaa. Haddii aad Muslim tahay, haddii aad Masiixi tahay, haddii aad Yahuudi tahay, ama haddii aad tahay qof aan diin aaminsanayn, intaba danka ma geli jirin. Wuxuu dadku kula dhaqmi jiray si bini aadannimo leh. Markasta waxa uu ahaa mid u dhoola cadeeya dadka xitaa uusan garanaynin. Keliya markaa wejigiisa fiiriso waxaad ka garanaysaa farxadda ka muuqata dhab ahaan qofku uu yahay.
1: Intaa waxaa dheer, firdowsi in Amiin Cabdullah qoyskiisa loo aruuriyey lacag haatan lagu sheegay inay gaarayso $900,000 Mareykanka ah, waxaana sheekadiisa geesinimada leh tabinaya inta badan warbaahinta gudaha Mareykanka iyo sidoo kale caalamka. Qaar ka mid ah dadkii yaqaanay ee ku yaqaanay gudaha masjidka waxay u sheegeen warbaahinta inuu ahaa nin aad u dabacsan, islamarkaana dadka oo dhan ay u siman yihiin. Haddii uu yahay qofku dadka hoyla-aanta ah ee wadooyinka ku nool, iyo haddii uu yahay dadka ugu sarreeya ee ku xiran masaajidka, intaba waxaa la sheegay qofkii u yimaada inuu si wanaagsan ula macaamili jiray oo dhaqan wanaag ay ku sifeeyeen dadkii la hadlay warbaahinta ee ka sheekeynayay nolosha Amiin Cabdullah. Falkii lagu dilay Amiin iyo labada qof ee kale ee ku xirnaa masaajidka ku yaala San Diego ayaa waxay booliisku ku tilmaameen ama ay ku sifeeyeen inuu ahaa fal ku salaysan nacayb. Dhanka kale, xaruntan ku yaala masaajidka ayaa sidoo kale waxaa ku dhex yaala madaraso caruurta lagu baro diinta iyo sidoo kale quraanka. Caruurta ayaa waxaa soo badbaadiyey ciidamada. Mid ka mid ah oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reutersna waxa uu sheegay inay maqleen 12 ilaa 16 rasaas ah, kadibna ay gudaha u soo galeen ciidamada oo badbaadiyey. Muuqaalada laga soo duubay goobta ayaa waxay muujinayaan caruurta oo la geliyey saf oo ay hareeraha ka xigaan ciidamada booliisku oo si taxadar leh loo soo badbaadinayo. Amiin ayaa sida dadkii yaqaanay dadkii oo masaajidka ku waardiyeen jiray iyo bulshada la noolaaba waxay ku tilmaameen inuu ahaa geesi.
0: Hay-adda la dagaalanka musuqmaasuq ee dalka Nigeria ayaa sheegtay inay soo xirtay wasiirkii hore ee korontada Saalax Mamman toddobaad kadib markii lagu xukumay 75 sano oo xabsi ah, oo taasoo ka timid dacwad lagu soo oogay oo ku saabsaneed musuqmaasuq guddiga ka hortaga dambiyada.

0: dhaqaalaha iyo maaliyadda ee Nigeria ayaa sheegay in mamaan la xiray aroortii hore ee talaadada isagoo laga soo qabtay gobolka waqooyiga ku yaala dalkaasi toddobaadyo dabagal ah iyo baaritaan ah oo lagu baadigoobayay ayaa gacanta lagu soo dhigay Dhimcan Cusmaan ayaa warbixintan inooga haya
1: Bayaan ay soo saartay hay'adan la yiraahdo EFCC ee waddankaasi ayaa waxa ay ku sheegtay in wasiirkii hore ee waddankaasi uu dhumanayay in muddo kadib markii maxkamad ku taala magaalada Abuja ay horantii bishan xukun kala duwan ku riday maamana ayaa waxa lagu helay dambi ah 12 eedeymood oo xiriir ah kuwaasi oo ku aadan in uu lunsaday ama uu weecsaday lacag loogu talagalay laba mashruuc oo ah korontada biyaha laga dhaliyo maxkamaddu hadda sidoo kale waxa ay ku xukuntay in xeer ilaalintu ay daacwadooda u cadeeyeen si shaki ku jirin waxa kale oo xukunkaasi uu dhacay isaga oo maqan oo aan maxkamadda horteeda istaagin xarigiisan hadaba dhacay maalintii salaasadii ayaa waxa la sheegayaa in calaamad muhiim ah uu yahay dabagal naadir ah oo noociisa oo kale uu ku yarihay wadamada ku yaala galbeedka Afrika marka laga hadlayo la dagaalanka dhinaca musuqmaasuqa gudoomiyaha hadaba hay'adaasi oo Ole Olukayed ee la yiraahdo ayaa isagu waxa uu sheegay in mas'uuliyiinta ay ka go'an tahay inay xaqiijiyaan in wasiirkii hore ee waddankaasi uu dhameysto xukunkiisa lagu riday xabsiga ah waxa uu yiri in dambiilaha uu soo dhameysto xukunkiisa waxay taasi noqonaysaa muhiimad weyn marka la eego dhabahaanshaha sida aanu la tacaalayno ficilada ka dhanka musuqmaasuqa garsooraha hadaba xukunkan riday ayaa isaguna waxa intii maxkamaddu ay socotay uu sheegay in hay'adda EFCC iyadu muujisay in Maman iyo saaxiibadiisa la shaqeynayay ay lunsadeen 22 bilyan oo lacagta Naira la yiraahdo ee waddankaasi oo 14 milyan oo dollar u dhiganta taasi oo ku sheegay in loogu talagalay mashaariic muhiim ahayd oo dhinaca korontada looga faa'iideysan lahaa garsooruhuna waxa uu intaasi raaciyay in weecinta ama lunsashada hantidaasi dadweyne ee tirada badan ay luminayso baa uu yiri kalsoonidii ay shacabku ku qabeen dawladda waxa kale oo uu sheegay in shirkado iyaguna qarsoodi ku shaqeeya iyo dad kale oo xiriir laaba loo adeegsaday in lacagahaasi lagu lunsado mashaariicda loogu talagalay wasiirkii hore ayaa isagu waxa lagu xukumay dhowr xabsi oo kala duwan oo la xiriira eedeymaha loo haysto xabsiyadaasi isu geyntoodu waxay noqonaysaa 75 sanadood oo xarig ah waxa kale oo wajahayaa dacwad kale oo dhinaca musuqmaasuqa iyaduna la xiriirta oo ka socota magaalada Abuja taasi oo iyana ku saabsan khiyaano xadka goosatay oo lagu qiyaasay inay ahayd lunsiga lacag 23 bilyan oo lacagta waddankaasi ah horantii bishan garsoore kale ayaa isaguna waxa uu soo saaray waran maxkamadeed oo lagu soo qabanayo wasiirkii hore Maman ayaa isagu waxa uu noqday wasiirka korontada ee dalka Nigeria intii u dhaxaysay sanadihii 2019 iyo sanadkii 2022 xilligii dowladdii uu madaxweynaha ka ahaa Maxamed Buhari xukunka lagu riday ayaa waxa uu kiciyay cadho xoogan oo la xiriirta dhibaatooyinka dhinaca koronto la'aanta ee ragaadiyay dalka Nigeria gaar ahaan marka laga hadlayo balanqaadyada kala duwan ee dowladda waddankaasi ay sameysay inay wax kaga qabanayso cilada koronto ee soo noqnoqota inkastoo haddaba Nigeria ay tahay mid ka mid ah wadamada ugu waaweyn ee soo saara tamarta ee wadamada Afrika ayaa haddana dalkani waxa wajahaya koronto la'aan joogta ah iyo in korontadu ay inta badan ka maqan tahay qayb ka mid ah waddankaasi taasi oo saameyn xoogan ku yeelata ganacsiyada waddanka dad badan ayaa iyagu waxay ku tiirsan yihiin matoorada shidaalka ku shaqeeya laakiin wararku waxay sheegayaan in sare u kaca dhinaca qiimaha shidaalku ay keenayaan in xaaladda ay uga sii daraan maalinba maalinta ka dambeysa
0: waa maasiyani macaan dhageystayaal markana waxa isla soo gaarnay xilligii aad hadahan oo kale aad dhageysan jirteen warkii caalamka oo rogaal celisa
2: diblomaasi sare oo Mareykanka Marco Rubio ayaa xiriir cusub uu la sameeyay waddanka Cuba gaar ahaan dadka Cubaanka qodobadiisii ugu horeeyay ee tooska ahayd ee u jeediyay dadweynaha jasiirada isagoo ah hogayaha arrimaha dibadda isagoo ku hadlayay luqadda Isbaanishka sanad guurada madax banaanida Cuba waxa uu ku eedeeyay dhibaatooyinka aan la qiyaasi karin ee jasiiradaasi inay ku lug leeyihiin hoggaanka shuuciga oo aanay ahayn xayiraadda shidaalka ee Mareykanka Mr. Rubio waa wiil u dhalay muhaajir oo Cubaana waxana uu hoggaaminayay ololaha Washington ee ka dhanka Havana Hay'adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay inay sahminayso fursadaha tallaalka iyo daweynta si loo xakameeyo faafitaanka cudurka Ebola ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ma jirto tallaal la ansixiyay oo loogu talagalay fayruska bundibugyo oo lala xiriirinayo faafitaanka cudurkaasi guddiga gurmadka degdega ee WHO ayaa waxay sheegayaan inay baarayaan isticmaalka tallaalka lagu magacaabo Ervebe kaas oo bartilmaameysanaya nooc ka mid ah cudurka Ebola Ruushka iyo Shiinaha ayaa waxa ay ku guuldareysteen inay gaaraan heshiis ku saabsan dhuumaha gaaska balaayiin dollar ah oo intii booqashada uu ku jiray madaxweyne Putin waddankaasi Shiinaha ay ka wada hadleen madaxweyne Xi Kremlinka ayaa waxa ay sheegeen in Mr. Putin uu gaaray

0: isfaham asaasi ah oo ku saabsan mashruuca wadahadalladii uu la yeeshay Xi Jinping oo ay ku jiraan wadada iyo sida loo dhisi doono, laakiin waxay sheegeen inaan jirin waqti cadda. Dowladda Ingiriiskuna waxay wajahaysaa dhaleecayn ku saabsan go'aankeeda ah in la khafiifiyo cunaqabateynta saaran shidaalka iyo gaaska iyo wax soo saarka kale ee saliidda Ruushka ee lagu sifeeyo dalalka saddexaad. Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee konservatifka Kemi Badenoch ayaa waxay sheegtay in lacagta lagu bixinayo waxay ugu yeertay saliidda Ruushka ee wasaqaysan loo isticmaali doono in lagu dilo askarta Ukrain. Ugu dambeyntiina, madaxweynaha Indoneesiya Prabowo Subianto ayaa waxa uu sheegay in uu adkayn doono xakamaynta dhoofinta badeecadaha waaweyn oo ay ku jiraan saliid, timirta iyo dhuxusha la shito, tallaabo ay dhaleeceeyeen soo saarayaashu. Warkii oo kooban Andibidu Kiciliye Fardowsa iyo Nairobi.
1: Waa tahay dhegeystayaal, isku soo laabad wanaagsan. Dalka Ingiriiska waxaa la xiray mukhallas weyn oo dadka si qarsoodiya ugu tahriibin jiray dalkaasi, kadib BBC-da warbixinaysii deysay oo lagu aqoonsaday. Mukhallaskan ayaa lagu xiray Kurdistanta Ciraaq. Faado Macalin Abuukar ayaa qodobkan soo jeedinaysa.
2: Shabakadu maamulo Cardo Jaff oo ku shaqeeya naanaysta Cardo Ranya ayaa la rumaysan yahay inay sanadihii la soo dhaafay kumanaan muhaajiriin si sharci darro ah ugu gudbisay doonyo yaryar iyagoo uga gudbaya kanaalka Ingiriiska kuna sii jeeda UK. Waxaa loo xiray tuunsanaan dembiya la xiriira ka ganacsiga dadka, waxaana qabtay ciidamada hay-adda amniga gobolka Kurdistan. Wuxuuna weli ku jiraa xabsi iyadoo baaritaanadu ay socdaan. Ninka Zedia labaatan jirka ah ee Kurdiga Ciraaqiga ah ayaa dhowr sano waxa uu ku shaqeynayay magacyo kala duwan oo been abuur ah, isagoo magaciisa dhabta ah si adag u qariyay. Jaff waxa uu ka dhigay mid ku adag hay-adaha fulinta sharciga inay soo saaraan waran caalami ah oo lagu soo xiro. Magaciisa dhabta ah waxaa toddobaadkii hore daaha ka qaaday Sue Michel iyo Rob Lowry oo ka tirsan BBC-da, kuwaasoo dabagalkooda tahriibiyahan lagu soo bandhigay podcastiga Radio 4. Markii BBC-da ay la kulantay una gudbisay eedeymahan, Jaff waa uu diiday inuu yahay tahriibiye, wuxuuna sheegay inuu kaliya dadka tala ku siiyay sidii ay uga bixi karaan Ciraaq. Sidoo kale waxa uu sheegay inuusan aaminsanayn inuu wax dambi ah galay. Jaff waxaa lagu tuunsan yahay inuu yahay shaqsi muhiim ah oo ka tirsan shabakad Ciraaqi Kurdi ah oo sanadihii la soo dhaafay maamulaysay inta badan safarada sharci darrada ah ee looga gudbo kanaalka Ingiriiska. Inta badan waxaa lagu yaqaanay oo labadaba muhaajiriinta iyo taariibayaasha kale ay u yaqaaneen naanaysta Cardo Ranya. Magaca dambe waxaa laga soo qaatay magaalada ku taala Kurdistan ee Ciraaq ee isaga iyo hogaamiyaasha kale ee shabakadan ay ka soo jeedaan. Sida la sheegay, Jaff waxa uu adeegiisa ku xayaysiin jiray baraha bulshada isagoo bixinaya adeeg taariibin dad oo daboolaya masaafada ka bilaabata Afghanistan ilaa UK. Xayaysiisyada waxay ka koobnaayeen sawirro soo jiidasho leh oo London ah iyo marqaatiye ka yimid macaamiil u muuqday kuwa ku qanacsan. Sidoo kale waxa uu bixin jiray doorashooyin kala duwan oo ku saabsan wadooyinka iyo qaababka safarka, iyadoo lagu saleynayo inta ay muhaajiriintu awoodaan inay iska bixiyaan. Markii uu la hadlay tarjubaan BBC-da oo iska dhigay qof danaynaya adeegiisa, Jaff waxa uu sheegay qiimo dhan 160,000 oo pound si uu qoys dhan ugu geeyo UK isagoo adeegsanaya duulimaad VIP ah oo tagay Manchester. Si kastaba ahaatee, BBC waxa ay sidoo kale maqashay sheekooyinka qaar ka mid ah macaamiisha dhaqaale ahaan liita, kuwaasoo sheegay in lagu qasbay doonyo aad ciriiri u ah oo qatar badan habeenkii dambe loogana tagay si ay iskood isu dabaraan ugana gudbaan kanaalka Ingiriiska. Hay-adda dambiyada qaranka ee UK ee NCA loo soo gaabiyo ayaa shalay ku dhawaaqday in tuhmane tahriibinta dadka ah la xiray 13 May iyadoo aanan la magacaabin Jaff. Agaasimaha guud ee howlgallada Rob Jones ayaa sheegay in arrintan ay tahay xarig aad muhiim u ah oo suuragal ah oo loo geystay shaqsi muddo baaritaan ku jiray oo ay wadeen hay-ado badan oo fulinta sharciga ah sabab la xiriira xiriirkiisa tahriibinta dadka. Tan iyo 2020-kii, safarada doonyaha yaryar ayaa noqday habka ugu badan ee lagu ogaado dadka sida sharci darrada ah ugu soo galaya UK. Ku dhowaad dhammaan dadka habkan ku yimaada waxa ay dalbadaan magangelyo, iyagoo sheegaya inaysan si nabad ah ugu noolaan karin dalalkoodii sababo la xiriira cadaadis ama rabshado. Sida uu dhigayo sharciga caalamiga ah, tani waxay la micno tahay in loo ogol yahay in dalka ay sii joogaan inta la tixgelinayo

0: codsigooda magangeliyo ku dhawaad dhammaan dadka ka gudba kanaalka ingiriiska da'doodu ay ka yartahay 14 sano rag ayaa ka dhignaa ku dhawaad 19 qof ee doonyaha yaryar ku yimid intii u dhaxaysa 2018 iyo 2025
1: waa imahsan tahay faadum macallabu kar markana Ethiopia ila saddex gobol oo ka tirsan deegaanka Soomaalida ayaa lagu warramayaa in korontadu ay ka maqan tahay maalmihii la soo dhaafay kadib markii roob lixaad ay ka daeen deegaamadaasi kuwa soo jiray tirarkii korontada ciladaas dhinaca korontada ah ayaa saameyn xoogan ku yeelatay dadka ku dhaqan deegaanadaasi hadaba goorma ayaa la filayaa in korontadu ay dib u soo laabato su'aashaas iyo kuwa kale ayuu maxamed baashe waxa uu weydiiyay injineer cabdullaahi abshir oo ah maareeyaha wakaaladda awoodda korontada ee bariga Ethiopia
2: maalmihii ugu dambeeyey waxaa koronto la-aan oo adeega korontadu ka go-an yahay saddex gobol oo deegaanka soomaalida ka mid a iyo dhanka bariga deegaanka oromiya gobol baali la dhaho afarta gobol baa korontadu ay ka go-an tahay
3: deegaanada ay korontadu ka maqan tahay hadda ee dowlad deegaanka soomaalida waa deegaanadee
2: walaal waxay deegaanka waxay ka maqan tahay saddex gobol oo deegaanka ka mid ah oo gobolka shabeelle gobolka qoraxay iyo gobolka doollo qaybo ka mid ah
3: marka ma gabi ahaan bay ka maqan tahay mise waa qaybo ka mid ah magaalooyinka iyo deegaano gaara mise guud ahaan way saddexda gobolba
2: walaal saddexda gobol waxay ka maqan tahay adeega korontada qaybtii ka heli jirtay hydropowerskan ama Ethiopia resource source iyo badan oo kala duwan bay energy-ga ka helaa meelo goobo waxaa jira soolarka laga isticmaalo goobaha soolarka laga isticmaalo korontada way jirtaa laakiin qaybaha awoodda korontada ee laga dhaliyo biyaha ka isticmaali jiray baa layf ka maqan yahay
3: marka injineer maxaa hadda sababay koronto la-aantaas ku dhacday deegaanadaas
2: walaal waxaa sababay systemkan hydropowerka ama quwadda laga dhaliyo biyaha waa system isku xidhiirsan sayna ognahay systemkan layrka bixiya waa system isku xidhiirsan oo taawaro iyo xadhko masaafo dheer socdaba deegaano kala duwan intay kala gooshaan bay adeega korontada siiyaan marka waxaa keenay qaybta magaalada goday iyo magaalada qabridahar iyo magaalada wareer oo gobolka shabeelle iyo qoraxay iyo doollo ka kala tirsan waxay ka heli jireen adeega korontada meel la dhaho malka wakana oo ku taala koonfurta waddanka ku taala ayay adeega ka heli jireen xadkii u dhexeeyey malka wakana meeshay sorska leydka ka heli jireen ishay leydka ka heli jireen iyo magaalada goday xadkii u dhexeeyey ba lix taawar oo ka mid a xadhkaha taawaradii hayay ba ayaa dumay taas baana keentay adeegu inuu kala go'o
3: marka xadhkahaas korontada siday ee deegaanadan gaarsiinaya korontada maxaa iyaga helay oo cilada
2: ba xadhkaha waxaa haya taawaro dhaadheer oo biro ka samaysan ba haya marka taawarada lix ka mid a baa waxaa saameeyey roob duufaan wata oo dabeylo culus wata oo ka da-ay bariga baale ama gobolka baale ama deegaanka oromiya dhexdeeda ayaa wuxuu dumiyey lix ka mid a taawaradaas
3: waaye inta badan bariga ethiopia hadda keliya maahana marar horena waa dhici jirtay in xargaha korontada sida ay qaybtood waxyeel la gaarto oo ay sidaas oo kale deegaano ay ku dhacaan koronto la-aan adeegaasi ay waayaan maxaa soo celceliya marka laga tago masiibooyinka dabiiciga ah ma diyaargarow la-aan baa jirta maxaa sababaya in dhibaatada noocaas oo kale ah ay soo noqnoqoto ka dowlad ahaan maa laga diyaargaroobi karin dhacdooyinka noocaasa
2: meelaha dhacdooyinka oo laga diyaargaroobi karaayo mar inta badan masmaradan ama taawarada waaweyn ee tiirarka layrka xadhkaha iyo layrka gudbinaya xilliyo kala duwan baa la baadhaayo waana la dayac tiraa waxay u baahan yihin laakiin macnaha waxaa dhacday inay waqhti dheer uu korontada ay ka maqnaato waxaa sababaya maadaama hal layn keliya uu soo galay goobo badan oo kale oo dalka waxaa laga yaabaa inay laba layn ka helaan marka hadday mid waayaan inay ikhtiyaar labaad oo ay layr ku helaan ay leeyihiin taas baa keenaysa marka intii laga dayactiray inay sugaan mooyaane laakiin sida kale waa waxun si dabiiciya ku dhacay mooyaane laakiin wax eega maaragtay cillad diyaargarow la-aana ama ay tayaa ah ku saabsan maaha
3: marka gobollada hadda ay korontadu ka maqan tahay ee dowlad deegaanka goormaa la filayaa in korontada usoo laabato hawsha wax ka qabashada dhacdooyinkaas dhacay ee waxyeeleeyey tirarka korontadana xaggee qorshaha samayntoodu maraya
2: shan taawar oo ka mid a taawarada lixda ee dhacay caawa waa la istaajiyey waxaan rajeynaynaa xadhiga la jiididiisa iyo dhammaystirka shaqada oo qaadan karaysa saddex afar cisho inay ka harsan tahay marka weekendiga soo socda inay korontadu soo noqotaa rajeynaynaa ugu fogaan
1: waa u mahadsan yahay injineer cabdullaahi

0: abshir uu warramayay maxamed baashe halkana waa BBC
1: bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida sida ay u dhacayaan halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin
2: bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo wareysiyo warbixinno iyo macluumaad aqoon-kororsi ah
1: haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka
2: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo
1: bbcsomali.com markasta iyo meel kasta
0: waa tahay dhageystayaal wiil waxaad dhageysanaysaan idaacaddeena galabnimo dalka Kenya waxaa la soo afjaray shaqo joojin socotay muddo laba maalmood taas oo darawaliinta gaadiidka dadweynaha ay ku dalbanayeen in la dhimo qiimaha shidaalka dalka Kenya oo kordhay shaqo joojintaas ayaa saameysay dhinacyo kala duwan oo dhaqaalaha dalka ah iyadoo xarumo ganacsi iyo goobo waxbarasho ay ku xirmeen sabab la xiriirta shaqo joojintaas howlaha maanta dib ayay si caadi ah ugu bilowdeen kadib markii shalay lagu dhawaaqay in wadahadallo ay u socdaan dawladda iyo ururka gaadiidleyda dalka Kenya hadaba halkee wax marayaan waxaan ka wareysanay Ibrahim Cabdiraxmaan oo ka tirsan ururka gaadiidleyda dadka waa dalka Kenya Faarax Lamaane ayuu waramay
3: waxaad go'aan oo meel la saaro lagu heshiin ma jirin
4: marka mudaharaadkii wali ma socdaa misuu istaagay
3: haddii muddo baa la siiyay waa la cusaday waxaa la yiri bal waqtina siya anakana aan isaabto dhe waa isku soo noqon doonaa todoba beri dowladda loo qabta ma garad
4: marka todobadaas beri mudaaharaadkii waa joojiseen
3: haa
4: waa yahay dowladdu waxa ay dhintay sida aan la soconno qiimihii shidaalka ee aad ka cabanayseen arrintaa ma ku qanacdeen
3: maya
4: marka haakiseen mudaaharaadka waxyaabaha aad ku qanacdeen maxaa ka mid ah
3: waxaan ku qanacnay meesha ma yaallaan baabuurta hadda Nairobi ka bax madheera aado shidaal wuxuu isticmaalayaa 800 litre
4: waaye
3: qiimaha baabuurta lagu raranana aad iyo aad baa u hooseeya marka waxaa la rabay baabuurtii inay wax u soo xiraan oo shidaal la baxiyo darawalka la baxiyo wixii hadda qotol daruuri ah wax laga soo celiyo soo lama rabo
4: haye
3: gaariga waxba kama soo xiraayaan marka taas alligeeda mudaharaad lagu qaliftay inaan la mudaharaado oo dowlad shidaalka beeci aad ku dartay 46 shilin inaad ka noqoto ayaan doonaynaa
4: waayahay waxaa samayseen mudaaharaad rabshado wata wadooyin ayaa la jaray dab ayaa la shiday dad ayaa ku dhintay booliska iyo waxaa iska horyimid dadkii mudaaharaadyada samaynayay khasaarahaas soo lagama baaqsan karin haddii aad wada fariisataan oo aad wada hadashaan oo wax isla meel dhigtaan
3: maya anaka dadka baabureyda inay wax la dhaco wax la boobo isku maad ogeen laakiin ciyaal baa jira oo waxaan ka faa'iideysanahay oo dadka anaka dadku waa u yarnahay Soomaali ahaan waxay inta degan calaq cusub baa wadanna boogi dagaa waxaan hadda ummad la dhacayo oo la boobo anaka kuma aan jirinba
4: waayahay waxaan la soconaa in gobolka Waqooyi Bari iyo Nairobi ay aad isugu xiran yihiin marka hadii shaqada aad joojiseen labada dhinacba soo arintaa saameyn kuma yeelanayso ama dadkii ganacsatada Nairobi ahaa ama dadkii ku tiirsanaa badeecadaha Nairobi ka yimaada ee gobolka Waqooyi Bari
3: waa saameynaysaa nin walba waa saameynaysaa Nairobi waa saameynaysaa Madeira waa saameynaysaa Wajir waa saameynaysaa
4: marka soo lagama baaqsan karin de inaad adinka xaaladdaas abuurtaan
3: anaka cusii aan geynay laakiin waraaqan qornay xafiiska dowladda geynay dowladdu wali jawaab lama siinin laakiin dadkii hadda baabureyda yaryar oo islii ka xamaasho ama meelaha dhulka u kala gooya dhinacna Kenya gudaheeda iyo mudaharaadka sena waqtiga anaka qabsadintii la gaarin bay bilaabeen
4: adinka hadda marka ma ka harteen mise waa ka mid ba ahaydeen mudaharaadka
3: anaka waan ka hirnay markii arrinta meel la xunay oo gujiga saaratay in dadka la dilo waa la dhaco markaan aragnay waxa waa isaxameynay waa isaclinay
4: marka laakiin adinka toos ugama inaan bixin mudaaharaadka ee waxa weeye ee rabshadaha ayaa ka hakateen
3: haa
4: haye marka hadda hadii aad isu timaadeen dadkiini baabuureyda ahaa dowladdi la fariisateen mudahadalna waa soo socdaa maxaa idin qorsheysan oo aad doonaysaan toddobaadka soo socda adinka iyo dowladda inaad ka wada hadashaan oo aad isla meel dhigtaan
3: anaga codsigayna waa inuu shidaalka nagala dhimo qorshe kale ma qabno
4: waa dhintay laakiin dowladda
3: shidaalka ma dhimi 10 shilin baa dhintay 10 shilin lama caafaad
4: haddii marka ay dowladda
3: tiraahdo 6 shilin baa ma ku dartay ma ahayn inay 10 shilin ka dhinto
4: ibraahim shidaalka dowladda jaangoysa qiimihiisa haddii dowladda aad isku afgaran weydaan 46 shilin laakiin ay idinla timaado qorshe kale maxaa

0: samayn doontaan?
1: Waa laashinaynaa.
0: Dhinaca kale aan rabaa inaan ku weydiiyo, barnaamijkan dadka qaarkood waxay leeyihiin waa siyaasadeysan yahay, mucaaradka ku jira, arrintaa maxaa ka leedihiin?
1: Arrintaa mucaarad waa ku jira, waa run.
0: Marka adinka maxaa siyaasada idin geliyey?
1: Anag siyaasada ma gelin.
0: Adinka gaadiidleydiinni dib ma isugu laabateen in masiirkiinnii la siyaasadeeyo oo niman siyaasiyiin idinka faa'iidaystaan? Sidee u arkaysaa?
1: Waa si aadi waxaad u xun baan ka arkaynaa.
0: Hadde marka maxaa hadda idin qorshaysan in mudaaraadka uu sii socdo isagoo siyaasadeysan? Maxaad doonaysaan
1: inuu soo socdo? Ma doonayno, waxaan rabnaa wakiilka haddaas na soo hayo jimac kadib inaan isu imaano aan tashanno.
0: Adinkoo ah gaadiidleydi?
1: Haa.
2: Waa u mahadsan yahay Ibraahim Cabdiraxmaan oo kamid a guddiga gaadiidleyda, waa ururka gaadiidleyda dalka Kenya oo Faarax Lamaane ugu waramayay shaqo joojintii dib u istaagtay iyo isku socodka dib u bilowday. Haddaba saad labada socotaan, xalay waxaa guuleysatay kooxda Arsenal oo koobka horyaalka Ingiriiska ku guuleysatay 22 sano kadib koobkaas oo ugu dambeysay sanadii 2004. Taageerayaasha Arsenal guushii xalay laga bilaabay ilaa hadda dabaaldegooda ayaa socda. Abuukar Aadan Deeqow waa boos caato oo 35 sano taageeriya kooxda ayaa dareenkiisa wax ka weydiinay.
3: Walaa dareenkayga caawada maba hurdi karo, waa aad baa u faraxsanahay sababtoo ah 23 sano waayaan maaragtay koob la'aan ahayn oo ku faraxsanaa dadka Arsenal taageeraya gooyay muddo 35 sano ah. Xitaa marka ciyaaraha waaweynka waxaa u aadaa London ciyaaraha soo daawadaa, waxaan deganahay magaalada Sweden Stockholm. Caawada maba laga hadlo, farxaddayda meelaha isdhigo ilaa hadda hurdi waa iga soo dhici laadahay.
4: Bal ka waran 22 sano koob ka sugayseen, weliba muddooyinkan dambe aada taageerayaasha Arsenal loo xujeyn jiray maadaama dhowr jeer kaalinta labaad ay ku dhammaysteen. Bal ka waran inaad kaalintii koowaad ugu dambeyn koobkii qaadeen 22 sano ka bacdi, bal kooxdan iyo xaaladda ka dambeyseen halkan adigu gaadha, bal si kooban.
3: Runtii waxaa jirtay wareysi aan la fadhiisay BBC da aan fadhiyeen London oo Dayson wareysi iga qaaday oo isla fadhinay oo u sheegay sanadkan inay Arsenal sidii hore ka diyaarsan tahay, sababtoo ah waxaan ku mideynaa in difaaceeda aada u fiicnaay, mataqaana aa u jeeday inay horumar gaaraan, inkastoy mataqaana xagga gool dhaliska sanadkan aan ka liidanay, laakiin sidii gool nalaga dhaliya aa adkaay. Waan u malaynaysaa saanteena 4 sano ugu dambeysay, 3 sano hadda Arteta ugu dambeysay oo joogay, labaad aan ku dhammaysanay. Markaan bal markeena waa maba laga hadlaba, wax laga hadli kara maahan.
4: Marka waxaad leedahay sanadka u diyaarsan oo sanadka sanadkaygiibu ahaa, cidna celin karaysaa ma jirin?
3: Walaa runtii cid la celin kara ma dhihaani. Maxaa dhacay kooxaha dhan Ingiriiska waa taqaanaa, kooxda ugu yar iyo kooxda ugu weyn isku sibay u ciyaaraan. Inkastoo mataqa Arsenal hadda waxaan jecla difaaceena quruxda badan inaa maaragtay guushan aan ku gaarnaa aan aaminsanahay.
4: Haye, bal ka waran Arsenal si gaara tababare Arteta, ciyaaryahan hore oo kooxda ah muddo imika tababare ahaa dhowrkiisana u dambeeyay tan iyo xukun dambe 2019 u bixiyey sheekadiisa had rumaysta qorshahan aan wado in natiijo laga gaaray. Ma isleedahay natiijadii Arteta waa ka dhabeeyey waa la gaaray?
3: Wallaahi Arteta natiijadiisa waa gaaray sanadka markuu Arteta imaanay Arsenal aad bay u liidatay, sababtoo ah 6-7 ayaa ku jirnay waa aragtay sanadahan 3-4 sano ugu dambeeyay waxaa ciyaarayna Champion League asigaana keenay sanadihii labaad oo jira. Sanadkan waxaa kasii daray Champion League unbeaten inaan nahay, oo maaragtay hal ciyaar ba laga badin 14 kulan ay ciyaareen, in hal ciyaar aan laga badin Arsenal, oo mataqaanaa haddana ee Premier League ayagoo maaragtay ciyaar noo dhimata inaan qaadno waa wax farxad, wax lagu farxa. Arteetale waa ugu hambalyeynaya Arsenal dadaalkay dadaaleen.
4: Sidoo kale waxaad joogtaan kulanka kama dambeysta ee koobka Europe ee Champions League loo yaqaan, bal kulanka ka waran idinkoo u soo dabaaldegay Premier League ina dhammaad ka mayna aad Budapest magaalada ku soo ciyaari doontaan, bal iyada lafteeda kulankaas iyo xiisihiisa iyo natiijada aad ka filaysaan, bal si guudiyadana?
3: Walaa runtii dadka waxay ka filayaan mataqaana inay Paris Saint-Germain ay yihiin dad weerarkooda aad u fiican yahay oo aad fiican yihiin, laakiin dadka waxay saadaadiyeen in Paris Saint-Germain ay xoog badan tahay, laakiin anima aaminsani. Dadka aaminsanaa Arsenal wax ciyaar fiican ayaa dhici doonto, Arsenal waxdara ayay meesha kasoo dhigi doontaa, waxaa waa sarbrais inay noqoto kabaqa. Hadda kahor waxaan joognaa ciyaartii ugu dambeysa, hadda kahor 22 sano kahor Arsenal final ay timid ayada iyo Barcelona 2-1 naga qaadeen, inkastoo Porteriga Leman aan Rose la siiyey sababtaasa maalata keentay mataqaana inay 2-1 noogu badin, laakiin sanadkan waa sanadkii labaad aan final nimaano ebedkan. Marka insha allah sanadkan waa ku dirsanaa Champions League sasa aaminsanahay.
4: Bal ugu dambeyn taageerayaasha dabaaldegoodii xaaladdan, bal adoo sidoo kooban soo dhigay aad kaysigiin adigu soo maray ka taageerayaal ahaal inaad 15 sano taageeraysay, 22 sano ugu dambeeyay aad koob la'aan ahaydeen, London markaas soo daawasheed u tagaysay, bal si kooban xaaladdaas?
3: Wallaahi xaaladdaas waa arki kartaa nin taageero markasta iska murugaysan ciyaarta soo dhameysanaysa, marba soo noolaanayno rajo kale kufoo.

0: laakiin maanta farxadeenna ma la soo koobi karo, sababtoo ah waxa lagu farxa waa waxaan farxadna waa la soo qaadan dheer Arsenal,
1: waxaan
0: waxaan
1: adigu
0: xustaa
1: laydinku sameeyeen dabcan, iyadana waa ka guuleysta oo ka gacan sareysa iyadoo sanadka aad leedahay xifalinay.
0: Aad iyo aad aad iyo aad, inkastoo aniga waxaan xasuustaa dabaaldeg aan dabaaldego Arsenal Henry oo koob noo qaaday oo maaragtay garoonkaas ahay bari aan joogno, marka adduunyada waa soo marnay, rafaadna waa soo marnay, hadda finally koob waa qaadnay.
1: Maasha Allah, xambali wanaag baad ku gabo, sababtoo ah maasanta
0: markii walaal macaan waa maasantahay. Thank you very much.
2: waa tahay taageerayaasha Arsenal ayaan weli ku guda jirnaa. Waxaa ka mid ah Cabdishukri Heebe oo soo saaraha idaacadda galabnimo aad dhegaysanayseen ah, waxa uu dareenkiisa farxadeed ee guusha ee kooxdiisu gaartay uga waramay Kothar Maxamed Cabdilaahi.
3: 22 sano kadib, ugu dambeyntii kooxda Arsenal ayaa ku guuleysatay horyaalka Ingiriiska ee Premier League xalay ilaa maantana. Maalin weyn oo gaar ah ayay u tahay taageerayaasha kooxda Arsenal, oo waxaa stuudiyaha ila fadhiya Cabdishukri Heebe oo ka mid ah taageerayaasha Arsenal muddo sanada ahna taageeray. Cabdishukri, soo dhow hambalyo.
4: Kosri, hambalyadu waa dankaa qaba, waa mahadsan tahay. Maalin weyn bay runtii noo tahay, marka farxad bay ii tahay inaad maanta maalmo badan waad igu degan jirtay inaad guusha Arsenal ee Premier League inaad iga warsanayso.
3: Waxaa lagu garan karaa maanta inaa dabaal degaysid fanaanada oo Arsenal aad wadatid.
4: Waxaan waa dhoolatus waxa soo socda.
3: Xalay kulankii dhexmaray Bournemouth iyo Manchester City, waxaan ogahay 100% inaad daawanaysay oo taageerayaasha Arsenal oo dhan ay daawanayeen.
4: Dabcan.
3: Marka ay hartaas ka waran dareenkaaga sidee ahaa, maxaa qiyaasanaysay, maxaa filaysay?
4: Horta kowsaray shalay gal markaan shaqada ka baxay, gurigeen iska aaday, waan sii seexday si aan ciyaarta aan u daawado. ciyaartii si qurux badan baan u daawaday. Laakiin waxa xusid mudan, 22 sano ee Arsenal koob la'aanta ayd waxa iga daraa 10 daqiiqo ciyaartii ugu dambeysay ayaa iga darayd.
3: ciyaartii waliba ay kululayd.
4: Bournemouthna ciyaarta si cajiib ah ayay runtii xalay maareysay, oo waliba iyaga ayaa fursadaha ka badnaa markii loo fiiriyo Man City oo Realka u loolamaysay. Waana runtii wax cajiib ah, 22 sano koox koob raadinaysay, shan jeerna kaalinta labaad ku dhamaysatay, ilaa markii ugu dambeysay oon koobka qaadnay annagoo ah maloodsamayaasha ama the invisibles annagoo ah inaan koobka qaadnay. Haddana inaan shan sano, macnaha shan sano oo inaan nimaadnay ama shan jeer aan nimaadnay kaalinta labaad, intaa runtii cajiib, taariikh cajiib ah ayay ahayd. Oo Arsenal sanad walba oo ay imanaysay kaalinta labaad, iyada ayay ahayd kooxda u qalantay inay koobka qaado. Laakiin waxyaabo badan oo dhacayay, iyo maamulka, iyo maaragtay saameynta Arsenal, iyo cadaadiskii fuulay kolba ma maarayn karin. Marka sanadkan laakiin waxaad moodaa xaaladdu sidii hore way ka daran tahay. Faanolana fari kama qodna, oo haddeer Champions League baan joognaa. Marka koobkii laga haweynaa ayaa haddeer aan sii jaleecaynaaba kowsaray. Waa dareemi kartaa xaaladda.
3: Cabdishukri, waxaad noo sheegtaa meeqaasana Arsenal taageeraysay?
4: Kowsaray, Arsenal waxaan taageerada bilaabay sanadkii 2008 ah. Waan xasuustaa weliba ciyaartii aan ugu horreysay aan daawaday, waxay ciyaar u dhexaysay Newcastle United iyo Arsenal oo 3-0 ku dhamaatay. Marka waagaas waxaan dhihi karaa magaaladii aan joogay, dadka ugu badan horta taageerayaasha Arsenal bay ahaayeen, oo waa taqaan Afrika inta badan magaalooyinka waxaa laga taageeraa Arsenal baa laga taageeraa. Marka xamaasadii kooxda iyo qaabkii u ciyaaraysay runtii aad bay ii soo jiidatay. Waagaasaana marka kooxda taageerada bilaabay waa 2008 ciyaar bishii Ogosto dhacday, oo Arsenal 3-0 ku qaracday kooxda Newcastle United. Waliba waxaan xusuustaa xitaa shaxdii Arsenal waagaas, Adebayor ka mid ahaa, Cesc Fabregas ka mid ahaa, Helepa ka mid ahaa. Marka shax waxay ahayd
3: Thierry Henry, ma xasuustaa
4: Thierry Henry markaas Arsenal ma joogin, oo Adebayor ka mid ahaa dadkii oo hadda maamulka guud Arsenal maaratay ka mid noqday. Waxaa ka mid ahaa Habtiyaabi baad garanaysa, Gil Clichy baa ka mid ahaa, Sandros baa ka mid ahaa, William Gallas baa ka mid ahaa, Bakary Sanya ka mid ahaa. Marka shax ajiiba ayay ahayd. waxaa kaloo xusid mudan waxay ahayd ciyaartaas 3 gool waxaa kala dhaliyay Matheus Flamini iyo Emmanuel Adebayo iyo Cesc Fabregas, oo daqiiqadii 80-aad goosha isna dhaliyay. marka ciyaar runtii aad u qurux badan bay ahayd. waagaas baana bilaabay taageerada kooxda Arsenal. waa 20 sano oo aan ku sugnayn, marka anigu shaqsiyan ugu sugnaa waliba
3: 20 sano koob sugeysa,
4: 20 sano anigu rajaysugu ahaa. marka xalayta waa dareemi kartaa macnaha ahmiyadda ay leedahay xalay.
3: waa tahay markaan kasoo tagno goorta bilowday iyo inta sano ah taageeraysay kooxda Arsenal, bal waxaa noo sheegtaa ciyaaryahanka aad aad u jeclayd markaas iyo haddaba kuwa hadda ciyaara labadaba?
4: Runtii ciyaaryahan badan baan aad u jeclaa oo Arsenal soo maray. horta waxaa xusid mudan, dadku waxay isweydiiyeen dad badan oo madow ah, ba Arsenal taageer